0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у світі змінюється карта безпеки. У п'ятірці найспокійніших країн є свої правила тиші, довіри і життя без зайвого поспіху. І ще одна історія вже ближче до стилю і легкої літньої елегантності. Племінниця принцеси Діани показала образ від українського бренду. Ісландія вже 19-й рік поспіль лишається найспокійнішою країною світу. Там справді відчувають, що безпека – і це не лише про цифри в рейтингах. Це про сильні громади, довіру між людьми, рівність і дуже близький зв'язок із природою. Додаються і практичні речі – розвинені публічні сервіси, багато відновлюваної енергії та віддалене розташування країни. А ще в Ісландії радять не бігти по списку туристичних локацій, а подорожувати повільніше. Зупинитися в термальних басейнах, вийти в природу, зайти в один із місцевих музеїв. Там їх понад 220. І саме в таких деталях, кажуть місцеві, найкраще відчувається ісландський спокій. У Новій Зеландії теж говорять про безпеку як про частину щоденного життя. Країна піднялася на друге місце у світовому індексі миру. Тут зменшилися закупівлі зброї, а сама держава й далі лишається однією з найменш мілітаризованих у світі. Але не лише географія зробила свою справу. Місцеві наголошують і на характері людей – спокійних, стриманих, без любові до зайвих конфліктів. У багатьох це відчуття безпеки настільки звичне, що про нього навіть не думають щодня. Додає комфорту і те, що в Новій Зеландії природа завжди поруч. Гори, пляжі і лісові стежки часто зовсім недалеко від дому. Схожу картину довіри і стабільності бачимо й у Швейцарії. Вона піднялася на третє місце в рейтингу. Тут допомагають низький рівень злочинності та давня політика військового нейтралітету. Але не менше важить і те, як люди поводяться одне з одним у звичайному житті. У Швейцарії легко побачити дрібниці, які багато про що кажуть. Загублений гаманець можуть повернути з грошима, а знайдена банківська картка інколи одразу стає приводом подзвонити в банк і захистити власника від шахрайства. Місцеві радять також звернути увагу на баланс між роботою і життям. У деяких компаніях, наприклад, є довга обідня перерва. І саме ця звичка до порядку, довіри та компромісів створює той спокій, який відчувається в повсякденні. У Словенії вперше пробилися до першої п'ятірки світового індексу миру. Тут поєдналися невеликі військові витрати, високий рівень безпеки та сильна увага до спільноти. Місцеві кажуть, що дуже багато часу проводять на природі. У вихідні тут нормальна річ піти в похід, покататися на велосипеді, стати на лижі або просто зібратися з рідними і друзями. Саме тому в країні так цінують спокійний ритм життя. А тим, хто хоче відчути Словенію по-справжньому, радять не обмежуватися одним лише вихідним у столиці. Краще лишитися хоча б на тиждень. Тоді буде і природа, і гостинність, і добра кухня – усе, чим ця країна справді запам'ятовується. І вже на завершення – одна з тих новин, де є і стиль, і людський штрих. Племінниця принцеси Діани Елайза Спенсер показала літній образ на узбережжі Амальфі. Для відпочинку вона обрала асиметричну сукню українського бренду «Бевза» з нової колекції. Додала прості босоніжки, маленьку сумку, масивне золоте намисто й великі окуляри. Вийшов стриманий, але дуже елегантний образ. І це вже не перший раз, коли родина Спенсерів звертає увагу на цей бренд. Раніше в речах «Бевза» з'являлася і сестра Елайзи – леді Амелія Спенсер. Тож для українського бренду це ще й приємне підтвердження, що їхній стиль помічають далеко за межами України.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Мальта тисячі років тому вже, схоже, дивилася в небо не гірше за сучасних навігаторів. Давні мореплавці, кажуть дослідники, орієнтувалися за зірками. І це ще не все. Є новини, де мистецтво дісталося аж до Антарктиди. А ще сьогодні сонце трохи попрацює за фокусника. 12 серпня Європа побачить повне затемнення. Де саме воно буде найефектнішим, зараз розкажу. У Стратфорді та Глазго українські вчительки отримали нагороди міжнародного конкурсу. Перше місце в номінації «Учитель початкової школи» здобула Анна Марія Юськів. Вона викладає українську мову у філії школи в Стратфорді. Третє місце посіла Любомира Маланій. Вона працює у філії школи в Глазго. У консульстві України в Единбурзі відзначили їхню щоденну працю, професіоналізм і внесок у збереження української мови, культури та ідентичності дітей за кордоном. Це той випадок, коли тиху щоденну роботу помічають на міжнародному рівні. В Антарктиді картина Івана Марчука оселилася на станції «Академік Вернадський». Художник подарував полотно полярникам ще минулої осені в Києві, а тепер робота дісталася найпівденнішого континенту світу. Полотно з циклу «Мрії виходять з берегів» повісили в культовому барі «Фарадей». Там воно опинилося поруч зі старими платівками, книжками та іншими речами зі своєю історією. Сам Марчук зізнався, що мріяв побачити свої роботи на всіх континентах. І ось тепер це сталося. 12 серпня Європа побачить повне сонячне затемнення. Повну фазу зможуть спостерігати окремі райони Гренландії, Ісландії та Іспанії. А в багатьох великих містах буде часткове затемнення. Найдовше повна фаза триватиме на ісландському вулкані Снайфедльс-Єкюдль 2 хвилини і 10 секунд. У Рейк'явіку це буде лише хвилина. В Іспанії повну фазу побачать у Хіхоні, Ла-Коруньї, Бургосі та на Майорці. А в Мадриді диск сонця буде закритий майже повністю – на 99,96%. Це вже той випадок, коли навіть буденний вечір може раптом стати космічним. Давні мальтійські мореплавці, ймовірно, орієнтувалися за зірками. До такого висновку дійшли дослідники, вивчаючи неолітичні пам'ятки на Мальті та Гозо. Мова про культуру, якій приблизно 5 тисяч років. Археологи кажуть, що перші поселенці, найімовірніше, припливли із Сицилії. А такий перехід без компаса і GPS був справжнім випробуванням. На це натякають і орієнтації храмів, зокрема на сузір'я Південного Хреста. Дослідники припускають, що нічне небо допомагало цим людям не лише будувати, а й мандрувати морем. І знаєте, в цьому є щось дуже людське – дивитися на зорі і знаходити в них дорогу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Вітні Г'юстон отримала дуже теплий подарунок до дня народження. Барбі випустила ляльку, присвячену співачці, і це одна з тих новин, після яких хочеться усміхнутися. А ще Україна по-новому показала себе в Італії. Там стартує мандрівна фотовиставка, яка вивозить на перший план не фронтові кадри, а життя, людей і красу попри війну. Барбі вшанувала Вітні Г'юстон новою лялькою, присвяченою її творчості та стилю. Фігурку показали до того, як співачці могло б виповнитися 63. Лялька повторює образ Вітні з кліпу «I wanna dance with somebody» з фіолетовою сукнею, яскравими сережками та блискучим макіяжем. Її створили разом із Пат Г'юстон, сестрою чоловіка-співачки та президенткою фонду «Вітні і Х'юстон Legacy Foundation». Саме вона сказала, що ця лялька ніби втілює одну з мрій Вітні. У Mattel теж наголосили, цей реліз присвячений рекордній кар'єрі, спадщині та музиці, яка не старіє. Нагадаю, Вітні Г'юстон народилася в Ньюарку, в американському штаті Нью-Джерсі, і померла у 48 років у 2012-му. З Італії тим часом прийшла ще одна добра новина про Україну. У місті Галатіна стартує благодійна мандрівна фотовиставка «Україна. Краса поза болем». Експозицію організували італійські та українські спільноти. Серед них кооператив «Полвере ді Стелле», фан-клуб «Мілан Клуб Галатіна», організація «Об'єднані для України» та Українська асоціація професійних фотографів. Ініціативу підтримали місцева влада та громади кількох міст регіону Саленто. На виставці покажуть роботи українських фотографів, які хочуть розповісти про Україну не лише через воєнні хроніки. У центрі – люди, міста і місця, які живуть далі. Після Галатіни виставка поїде в інші міста регіону. До речі, коли новини про чужу культуру і подорожі так нагадують, що світ великий і дуже цікавий, хочеться згадати ще одну історію з маршрутом, який уже давно став туристичним хітом. У Словаччині маленьке село Волколинець щороку приймає понад 100 тисяч гостей. Постійно там живе лише близько 17 людей, зате туристів з'їжджається море. І не дарма. Село майже не змінилося за століття. Там збереглися дерев'яні будинки, вузька вулиця, дзвіниця 18 століття, стара церква і школа. Волколинець внесли до списку ЮНЕСКО ще в 93-му році як один із найкраще збережених прикладів традиційного села Центральної Європи. Тобто це не музей під відкритим небом, а справжнє село, де історія і сьогодні живе поруч із людьми. Ось за це його і люблять мандрівники.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У Карпатах знайшли гриб, який не бачили 12 років. І так, це той самий випадок, коли одна знахідка одразу робить новину для мікологів і для всіх, хто любить тихі дива природи. А ще небо готує рідкісне видовище. 12 серпня в Україні покажуть часткове сонячне затемнення. Але побачити його повністю нам не дадуть. І це вже трохи образливо для всіх, хто любить космічні сюрпризи. У Карпатах дослідники натрапили на рідкісний гриб свиняче вухо, або гомф булавоподібний. Його знайшли на території Національного природного парку Гуцульщина. Цей вид у парку не бачили від 2014 року. Тоді його вперше помітили на полонині Крами в межах Космацького лісництва. А нині знахідку зробили у хвойному лісі вище урочища Стільці. Для парку це вже друге відоме місце, де трапляється цей гриб. І що важливо, нових знахідок тут не було 12 років. Свиняче вухо має дуже впізнавану форму. Його плодове тіло може нагадувати вухо або неправильну лійку. Гриб виростає до 12 сантиметрів, має зморшкувату поверхню і щільну білу м'якоть. Росте він переважно в хвойних і листяних лісах. Любить ґрунти з вапняковою або глинистою основою. Плодові тіла з'являються з серпня до листопада, тож саме зараз у нього якраз сезон. Науково цей вид описали ще у 1821 році. В Україні він трапляється дуже рідко, тому кожна така знахідка має особливу цінність. Тепер до неба, і тут справді є на що подивитися. 12 серпня мешканці Землі побачать повне сонячне затемнення, але в Україні лише його часткову фазу. Найкраще явище буде видно в Ісландії, Гренландії, Португалії та Іспанії. А часткове затемнення зможуть спостерігати в Європі, Північній Азії, на півночі та заході Африки, у більшій частині Північної Америки, в Арктиці та на узбережжях Атлантичного і Тихого океанів. В Україні затемнення буде видно в центральних, північних і західних областях. За київським часом воно почнеться о 20:10 і закінчиться о 20:53. Повне затемнення триває недовго. Саме в цій короткій фазі на Землі темнішає, падає температура, а іноді навіть можна побачити зірки. Цього разу подія ще й збігається з піком Персеїдів, тож є шанс спіймати в небі і падаючі метеори. Для материкової Європи це буде перше повне сонячне затемнення від 11 серпня 1999 року. І наостанок про подію, яка вже зовсім не про науку, а про дуже людську радість. У Львові Святослав Вакарчук дасть безкоштовний концерт у Стрийському парку. Виступ запланований на неділю 16 серпня о 19:30. Сам Вакарчук каже, що це його подарунок місту на День молоді. Концерт пройде просто небом у Стрийському парку. І співак обіцяє виконати не лише пісні «Океану Ельзи», а й інші композиції. Вхід буде вільним, а сам концерт стане частиною святкувань Дня молоді у Львові. І знаєте, після таких новин хочеться завершити випуск саме на цій ноті. Рідкісний гриб знайшли в Карпатах, небо готує затемнення, а у Львові готують вечір, який може зібрати дуже багато своїх людей в одному теплому місці.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове встановлено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МС Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Радіо

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у світі змінюється карта безпеки. У п'ятірці найспокійніших країн є свої правила тиші, довіри і життя без зайвого поспіху. І ще одна історія вже ближче до стилю і легкої літньої елегантності. Племінниця принцеси Діани показала образ від українського бренду. Ісландія вже 19-й рік поспіль лишається найспокійнішою країною світу. Там справді відчувають, що безпека – і це не лише про цифри в рейтингах. Це про сильні громади, довіру між людьми, рівність і дуже близький зв'язок із природою. Додаються і практичні речі – розвинені публічні сервіси, багато відновлюваної енергії та віддалене розташування країни. А ще в Ісландії радять не бігти по списку туристичних локацій, а подорожувати повільніше, зупинитися в термальних басейнах, вийти в природу, зайти в один із місцевих музеїв. Там їх понад 220. І саме в таких деталях, кажуть місцеві, найкраще відчувається ісландський спокій. У Новій Зеландії теж говорять про безпеку як про частину щоденного життя. Країна піднялася на друге місце у світовому індексі миру. Тут зменшилися закупівлі зброї, а сама держава й далі лишається однією з найменш мілітаризованих у світі. Але не лише географія зробила свою справу. Місцеві наголошують і на характері людей – спокійних, стриманих, без любові до зайвих конфліктів. У багатьох це відчуття безпеки настільки звичне, що про нього навіть не думають щодня. Додає комфорту і те, що в Новій Зеландії природа завжди поруч. Гори, пляжі і лісові стежки часто зовсім недалеко від дому. Схожу картину довіри і стабільності бачимо й у Швейцарії. Вона піднялася на 3-тє місце в рейтингу. Тут допомагають низький рівень злочинності та давня політика військового нейтралітету. Але не менше важить і те, як люди поводяться одне з одним у звичайному житті. У Швейцарії легко побачити дрібниці, які багато про що кажуть. Загублений гаманець можуть повернути з грошима, а знайдена банківська картка інколи одразу стає приводом подзвонити в банк і захистити власника від шахрайства. Місцеві радять також звернути увагу на баланс між роботою і життям. У деяких компаніях, наприклад, є довга обідня перерва. І саме ця звичка до порядку, довіри та компромісів створює той спокій, який відчувається в повсякденні. У Словенії вперше пробилися до першої п'ятірки світового індексу миру. Тут поєдналися невеликі військові витрати, високий рівень безпеки та сильна увага до спільноти. Місцеві кажуть, що дуже багато часу проводять на природі. У вихідні тут нормальна річ піти в похід, покататися на велосипеді, стати на лижі або просто зібратися з рідними і друзями. Саме тому в країні так цінують спокійний ритм життя. А тим, хто хоче відчути Словенію по-справжньому, радять не обмежуватися одним лише вихідним у столиці. Краще лишитися хоча б на тиждень. Тоді буде і природа, і гостинність, і добра кухня – усе, чим ця країна справді запам'ятовується. І вже на завершення – одна з тих новин, де є і стиль, і людський штрих. Племінниця принцеси Діани Елайза Спенсер показала літній образ на узбережжі Амальфі. Для відпочинку вона обрала асиметричну сукню українського бренду «Бевза» з нової колекції. Додала прості босоніжки, маленьку сумку, масивне золоте намисто й великі окуляри. Вийшов стриманий, але дуже елегантний образ. І це вже не перший раз, коли родина Спенсерів звертає увагу на цей бренд. Раніше в речах «Бевза» з'являлася і сестра Елайзи – леді Амелія Спенсер. Тож для українського бренду це ще й приємне підтвердження, що їхній стиль помічають далеко за межами України.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальгія». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначимо станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проводіться екран та ознайомтеся з інструкціями
7: медичного застосування. Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Найбуде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Найбуде Adoxil Gel Kids від Orisil Farm.
14: Дієтична добавка Adoxil Gel перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
17: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
18: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
0: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Партнер.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: хочеш?
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
7: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
14: Від творців Приват24.
15: Приват змінять український банкінг назавжди.
14: Найбільша таємниця року.
16: Ніхто не має дізнатись про Приват.
14: Ідея, яка змінила світ.
17: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
14: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
18: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
19: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
20: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
21: На міста сунеться шкільне акційне явище.
22: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
23: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
21: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
24: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість справитування за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
25: Біль у спині надокучає.
26: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
27: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для медичного застосування.
28: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
29: Хочеш хіти?
30: Є.
31: Улюблене ранкове шоу?
30: Є.
29: Рок, джаз, денс?
30: Є.
29: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
30: Слухай UA.
29: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
30: І слухай UA.
28: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий. Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Ильдар Азнаури. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальгії. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
3: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
2: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
4: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
3: Картка «Розетка». Вигідна. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Ностальгії. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама.
4: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотал. Ергоцетал, глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Оце Пі-банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оце Пі-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оце Пі-банк. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 26 року.
5: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: Метрошеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
10: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
11: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
14: Від творців Приват24.
15: Приват змінять український банкінг назавжди.
14: Найбільша таємниця року.
16: Ніхто не має дізнатись про Приват.
14: Ідея, яка змінила світ.
17: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
14: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
18: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
19: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
20: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
22: Чуєш?
23: Вегас 24.
24: Гра кличе.
23: Вегас 24.
24: Завантажуй та грай.
23: Вегас 24.
24: Найкращі ігри на Вегас 24.
25: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
26: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
0: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
2: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
26: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальжі».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Тепер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Біль у спині надокучає.
2: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для медичного
4: застосування. Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
5: Завчасно все взяти на промі.
4: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти Дніпро-М. Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm.
9: Біологічна добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
10: Від творців Приват24.
11: Приват змінять український банкінг назавжди.
10: Найбільша таємниця року.
12: Ніхто не має дізнатись про Приват.
10: Ідея, яка змінила світ.
13: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
10: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
14: Мамо, я знову чхаю.
15: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
14: А якщо свербіж або кропив'янка?
15: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
18: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
19: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
20: Кайт. Діти обирай. Краще.
21: Батьки схвалюють.
22: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
23: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
22: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
23: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
9: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
10: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
11: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Біль у спині надокучає.
15: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
16: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
17: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
18: Мамо, я знову чхаю.
19: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
18: А якщо свербіш або кропив'янка?
19: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
21: Хочеш хіти?
22: Є.
21: Улюблене ранкове шоу?
22: Є.
21: Рок, джаз, денс?
22: Є.
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
22: Слухай UA.
21: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA.
23: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
21: Хочеш хіти?
22: Є.
21: Улюблене ранкове шоу?
22: Є.
21: Рок, джаз, денс?
22: Є.
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
22: Слухай UA.
21: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA.
23: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Ерго-цитал від алергії красотол. Ерго-цитал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго-цитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Ви слухаєте. Радіо «Ностальжі».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне. Велике, як ціне.
11: Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш.
10: А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію.
11: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
9: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки AT Юнекс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафи та пеня за прострочення. Деталі на Юнекс.Банк.ua.
10: Чуєш? Вегас 24.
12: Гра кличе.
10: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Вражай!

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Ви слухаєте радіо «Ностальджі».

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Від творців Приват24.
4: Приват... змінять український банкінг назавжди.
3: Найбільша таємниця року.
5: Ніхто не має дізнатись про приват.
3: Ідея, яка змінила світ.
6: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
3: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
7: Біль у спині надокучає.
8: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
11: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
12: Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіж або кропив'янка?
4: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
8: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
9: На міста сунеться шкільне акційне явище.
10: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
11: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
12: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
13: Деталі на «Розетка.com.ua». Навіть картка «Адеюлекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі штрафи та питання за прострочення. Деталі на «Адеюлекс.com.ua».
14: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальджій». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
0: Радіо Ностальжі.
4: Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Від творців «Приват-24».
3: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
4: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
2: Ідея, яка змінила світ.
5: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
2: «Приват» скоро на всіх екранах смартфонів.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
8: Кайт.
7: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Допоки ми є, країна живе.
12: Кохає, працює, будує нове.
11: Допоки ми разом тримаємо рух,
12: країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
12: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
13: Які кондиціонери ви знаєте?
14: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
15: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
16: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
17: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
18: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
17: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
19: OTP-банк реклама.
20: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів. Клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
21: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
22: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
23: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
24: Мамо, я знову чхаю.
25: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
24: А якщо свербіш або кропив'янка?
25: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
27: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
28: Біль у спині надокучає.
29: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
30: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
28: Чуєш?
31: Вегас 24.
32: Гра кличе.
31: Вегас 24.
32: Завантажуй та грай.
31: Вегас 24.
32: Найкращі ігри на Вегас 24.
33: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
0: Хочеш хіти?
2: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
0: Рок, джаз, денс?
2: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом на 04.08.2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
4: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на «Київстар ТБ». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
12: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
11: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
13: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
12: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
10: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТЮМЕКС Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на UNIXBANK.ua.
14: Біль у спині надокучає.
15: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
16: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
18: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі». Радіо «Ностальджі».

0: партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Ностальжі. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал гляжу за простокута і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Українська модель Христина Пономар знову привернула увагу світу моди. Вона відкривала показ Прада в Мілані, а потім повернулася додому і змінила гламур на зовсім інший ритм життя. І ще одна історія, яка точно зацікавить любителів подорожей. В Європі назвали 5 мальовничих міст біля моря, де можна відпочити без шалених витрат. Українська модель Христина Пономар стала першою українкою, яка відкривала показ Прада на Міланському тижні моди. Також вона працювала з Givenchy, Lanvin, Валентіно, Schiaparelli та Maison Margiela. 3 роки тому Христина вирішила залишити подіум і повернулася в Україну. Зараз вона веде блог, співпрацює з українськими брендами, багато читає і мріє стати вчителькою початкових класів. В інтерв'ю вона розповіла про хвороби, з якими стикаються моделі, і про те, що думає про Оземпік. Також Христина зізналася, чи доводилося їй стикатися з цькуванням через худорлявість. І окремо пояснила, чому відомим українським моделям не варто вести соцмережі російською мовою. У Європі тим часом назвали 5 маловідомих міст біля моря, які можуть стати гарною і дешевшою альтернативою популярним курортам. Альгеро на Сардинії називають альтернативою Барселоні. Це місто з середньовічними мурами, вузькими вуличками і пляжами, до яких можна швидко доїхати з центру. Тут же зберігся каталонський діалект, а поруч є пляжі Муджоні та Марія Пія. Навпліон у Греції вважають одним із найкрасивіших міст материкової частини країни. Тут є набережна, бруковані вулички, неокласичні будинки і фортеця Паламеді з видом на затоку. Місто приваблює ще й тим, що тут можна відпочити без натовпів, як на відомих островах. Варна в Болгарії зустрічає зеленими бульварами, морським садом і пляжами просто поруч із центром. Це жваве приморське місто з гарною архітектурою, морськими ресторанами і доступними цінами. Картахена в Іспанії поєднує 2000 років історії та зручний для прогулянок центр. Тут можна побачити Римський театр, замок на пагорбі і старе місто в стилі модерн. А ще звідси недалеко до бухт Кабо-Тіньосо та курортної Ла-Манги. Петровац на мору в Чорногорії радять тим, хто хоче Адріатику без туристичного шуму. Тут є фортеця Кастіо, пляж Лучице, кам'яні будинки і тихі бухти для купання. Місцева кухня теж не підводить. У Коноба-Орада подають морепродукти та свіжий улов дня. І на завершення – історія, яка повертає нас до моря, але вже в зовсім іншому сенсі. Біля узбережжя Сицилії археологи знайшли затонулий давньоримський корабель. Судно лежало на глибині близько 46 метрів. Його помітили після повідомлень від рибалок. Корабель має приблизно 21 метр завдовжки і 6 метрів завширшки. Усередині збереглися сотні контейнерів із вином та оливковою олією. Фахівці датують знахідку 2-м або 1-м століттям до нашої ери. І це справді важливе відкриття для підводної археології. Ось така мандрівка в минуле, без квитків, але з дуже цінною знахідкою.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
13: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Orisil Farm.
14: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультантом.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Від творців Приват24.
7: Приватки змінять український банкінг назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
8: Ніхто не має дізнатись про приват.
6: Ідея, яка змінила світ.
9: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
6: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
10: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм перевірено роками, обрано серцем.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
16: Реклама.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
19: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
19: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
18: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
15: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: в Іспанії з'ясували, де цього літа можна офіційно купатися з собакою. Але не поспішайте на перший ліпший берег. На більшості пляжів для тварин діють свої правила, і штрафи там теж цілком реальні. І ще одна історія, де без нюансів не обійшлося. У Британії водолази знайшли давно втрачений військовий корабель. Тепер його ще й планують краще захистити від випадкових гостей. В Іспанії нарахували вже понад 100 пляжів, де дозволяють відпочивати з собакою. Найбільше таких місць у валенсійській спільноті, Каталонії, Андалусії та Мурсії. Є вони також у Галісії, Астурії, Кантабрії, на Балеарах і Канарах. Серед найвідоміших – Агуа Амарга в Аліканте, Калета Делс Госец у Санта-Полі, Пунта Дел Ріу в Ель-Кампельо та пляж Пінедо у Валенсії. У Каталонії радять звернути увагу на Ла Рубіна в Кастельйо-Демпурієс, Рек-дель-Молі в Лескалі та Елс-Гріелс в Лестартиті. Але є важливий нюанс – більшість іспанських пляжів улітку все ще зачинені для собак. Правила встановлюють місцеві громади, тож перед поїздкою краще все перевірити. Десь вимагають, щоб пес постійно був під контролем. Десь просять мати довідки про щеплення. А десь обмежують години, коли тварину взагалі можна приводити на пісок. Ветеринари радять іще кілька простих речей. Не йти на пляж у найспекотніші години. Брати достатньо води, шукати тінь і стежити за лапами. Бо пісок влітку нагрівається дуже швидко, а це вже не жарти. Майже водночас у Британії водолази натрапили на давно втрачений військовий корабель HMS Tiger. Судно затонуло біля острова Вайт 118 років тому, після зіткнення з крейсером HMS Berwick. Із 57 членів екіпажу вижила менше половини. Корабель вважали зниклим безвісти, аж поки знахідку не оголосила команда Project Explorer. Тепер британський уряд змінює закон, щоб краще захищати такі місця. Після цього військові уламки зможуть отримувати статус охоронюваного території одразу після виявлення. Це означає, що забирати речі з таких місць без дозволу стане злочином. Водночас дайверам і далі дозволять відвідувати ці об'єкти, але з однією простою умовою – дивитися можна, чіпати – ні. Команда Project Explorer каже, що витратила 5 років на архіви, щоб точно визначити місце знахідки. До речі, це ті самі дослідники, які раніше знайшли інший військовий корабель – HMS Nottingham. І наостанок історія, після якої хочеться трохи посміхнутися. В Україні знову з'являється інтерес до ретро-туризму. Яскравий приклад показали в Рівному, де єдиний ретро-тролейбус міста знову вийшов на вулиці. Його замовила для приватної поїздки компанія молодих людей зі Львова та Тернополя. Для багатьох із них це була справжня подорож у дитинство. Хтось узагалі не застав такі тролейбуси на маршрутах у своєму місті, а хтось просто давно мріяв про поїздку на такій машині часу. Організатори кажуть, що в Україні залишилося вже небагато ходових «Скода 9-3», і тим цінніша кожна така мандрівка. Бо інколи для гарного настрою не треба нічого складного, достатньо старого тролейбуса, який знову поїхав своїм маршрутом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступного передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене радкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

не зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях.

світ, де будеш ти, де буду я, де буду.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Каталонії виноград цього року збирають так рано, що на плантації виходять ще до світанку. Спека змінила графік роботи виноробів, і тепер секатори вмикають фактично посеред ночі. І ще одна історія з поміткою «Вау». В Англії виставили на продаж корчму, який понад 6 століть, і кажуть, що там ночувала сама королева Єлизавета І. Схоже, у старих стін ще є що розповісти. У Каталонії виноград почали збирати рекордно рано через серпневу спеку. Роботу в деяких виноградниках перенесли на ніч, бо в день температура підіймалася до 35-45 градусів. На північний захід від Барселони працівники виходять у виноградники ще о 3-й ночі. Надягають ліхтарики, беруть секатори і починають збір ще до світанку. У виноробні Грамона в регіоні Аноя урожай цього року почали збирати ще 22 липня. Це сталося на кілька тижнів раніше, ніж зазвичай. У самій компанії кажуть, що частина працівників уже відчула сильний стрес через спеку, а декому навіть знадобилася медична допомога. Спека пришвидшила й дозрівання ягід. Тому винороби вирішили і надалі збирати врожай уночі. Кажуть, так і людям легше, і виноград доїжджає до виноробні в кращому стані. У британському Оксфордширі на продаж виставили The Shaven Crown – одну з найстаріших корчем в Англії. За будівлю просять 950 тисяч фунтів. Цей заклад, за даними рієлторів, працює ще з 1384 року. Спершу він був притулком для бідних, який заснували монахи з аббатства Бруерн. Пізніше будівля стала заїжджим двором, а тепер це готель із 8 кімнатами. У The Shaven Crown збереглося чимало старовинних деталей. Тут є шлюзова брама 14 століття, двері часів Тюдорів, бруковані підлоги, дерев'яні балки і велика зала. А ще, як кажуть, тут зупинялася королева Єлизавета І, коли це місце було мисливським будиночком. Сьогодні будівля має статус пам'ятки і виглядає так, ніби в ній легко можна знімати історичний серіал без жодних декорацій. За версією Time Out, мешканці самі назвали свої міста найкрасивішими у світі. І тут без сюрпризів не обійшлося. У десятці взагалі не знайшлося жодного італійського міста. Очолив рейтинг Кейптаун. Його мешканці дали місту вражаючі 86% у індексі краси. Далі йде Единбург із 84%, а третє місце посів Сідней. До десятки також увійшли Чикаго, Лісабон, Париж, Стокгольм, Порту, Медельїн і Рига. Списки в таких рейтингах завжди трохи грають на емоціях, але цього разу вони добре показали просту річ. Для мешканців краса міста – це не тільки архітектура, а ще й парки, вода, світло, ритм і звичка – любити своє місце. І якщо вже говорити про міста, які вміють подобатися своїм людям, то найцікавіше якраз у тому, що краса там не завжди глянцева. Вона часто живе в деталях – у зелених вулицях, старих фасадах і знайомих маршрутах, які щодня роблять місто трохи ріднішим.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Британії знову довели, що рекорди бувають дуже дивними. Там на чемпіонаті їли кропиву, і переможець ще й потрапив до книги рекордів Гіннеса. А ще поговоримо про середньовічні замки без романтики. Там, як виявилося, було зовсім не до розваг і не до пишних застіль.

0: У Британії відбувся щорічний чемпіонат із поїдання кропиви. І цього разу місцеві жителі знову забрали головні титули. У графстві Дорсет таке змагання проводять уже з 1986 року. Суть проста. За годину треба з'їсти якнайбільше сирої кропиви. Перемогли цього року Майкл Гобс і Люсі Дермоди. Обоє вже підтверджували свій статус торік. Люсі повторила свій результат і зберегла жіночий рекорд. А Майкл цього разу з'їв менше, ніж торік, але титул короля теж залишився за ним. До речі, світовий рекорд у цій дивній дисципліні досі належить Філіпу Торну. Організатори кажуть, що кропиву для змагань готують заздалегідь. Її ріжуть на довгі смуги, вимочують і вже потім віддають учасникам. Дозволяють і воду, і навіть міцні напої. А самі учасники кажуть, що рот трохи німіє, а руки поколює. Але, схоже, це нікого не зупиняє. Після такого чемпіонату саме час згадати про місця, де життя було куди суворішим і точно без жодних кулінарних забав. У середньовічному замку, як з'ясувалося, теж було не до розваг. Історик Арман Свіюпс розповів, що життя в таких палацах починалося дуже рано. Спершу ранкова молитва, потім господарські справи, зустрічі, робота і лише тоді сніданок. В обід – знову справи, увечері – молитви й сон. У лицарських замках розваг майже не було. Алкоголь не схвалювали, жінкам там не місце, а з медіями й музикою теж усе було непросто. Хоча, як виявляється, люди все одно знаходили способи трохи розважитися. У Венспілському замку, наприклад, знайшли варган. Тож, схоже, тиша там була не така вже й абсолютна. А от у єпископських і архієпископських резиденціях життя було трохи м'якшим. Там могли подати і вино, і частіше приймали гостей. Але загалом романтизоване уявлення про середньовіччя дуже далеке від реальності. І наостанок вже зовсім інша атмосфера. Там, де в замках панували суворі правила, в українському театрі зараз панує рух, сцена і жива енергія. Херсонський обласний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша продовжує виступи. Актори показали музично-терапевтичну програму «Коло життя літо» у Херсоні та в Чорнобаївській громаді. Глядачі зустріли її дуже тепло. Виступи відбулися в межах проєкту «Мобільний освітньо-мистецький хаб на крилах». Його реалізує фонд «Крила Фундейшн» за підтримки посольства Естонії в Україні. І це якраз той випадок, коли театр не просто виходить до глядача, а буквально приносить людям трохи світла і живого контакту.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Українська модель Христина Пономар знову привернула увагу світу моди. Вона відкривала показ Прада в Мілані, а потім повернулася додому і змінила гламур на зовсім інший ритм життя. І ще одна історія, яка точно зацікавить любителів подорожей. В Європі назвали 5 мальовничих міст біля моря, де можна відпочити без шалених витрат. Українська модель Христина Пономар стала першою українкою, яка відкривала показ Прада на Міланському тижні моди. Також вона працювала з Givenchy, Lanvin, Valentino, Schiaparelli та Maison Margiela.

0: 3 роки тому Христина вирішила залишити подіум і повернулася в Україну. Зараз вона веде блог, співпрацює з українськими брендами, багато читає і мріє стати вчителькою початкових класів. В інтерв'ю вона розповіла про хвороби, з якими стикаються моделі, і про те, що думає про Оземпік. Також Христина зізналася, чи доводилося їй стикатися з цькуванням через худорлявість. І окремо пояснила, чому відомим українським моделям не варто вести соцмережі російською мовою. У Європі тим часом назвали 5 маловідомих міст біля моря, які можуть стати гарною і дешевшою альтернативою популярним курортам. Альгеро на Сардинії називають альтернативою Барселоні. Це місто з середньовічними мурами, вузькими вуличками і пляжами, до яких можна швидко доїхати з центру. Тут же зберігся каталонський діалект, а поруч є пляжі Муджоні та Марія Пія. Навпліон у Греції вважають одним із найкрасивіших міст материкової частини країни. Тут є набережна, бруковані вулички, неокласичні будинки і фортеця Паламеді з видом на затоку. Місто приваблює ще й тим, що тут можна відпочити без натовпів, як на відомих островах. Варна в Болгарії зустрічає зеленими бульварами, морським садом і пляжами просто поруч із центром. Це жваве приморське місто з гарною архітектурою, морськими ресторанами і доступними цінами. Картахена в Іспанії поєднує 2000 років історії та зручний для прогулянок центр. Тут можна побачити Римський театр, замок на пагорбі і старе місто в стилі модерн. А ще звідси недалеко до бухт Кабо-Тіньосо та курортної Ла-Манги. Петровац на мору в Чорногорії радять тим, хто хоче Адріатику без туристичного шуму. Тут є фортеця Кастіо, пляж Лучице, кам'яні будинки і тихі бухти для купання. Місцева кухня теж не підводить. У Коноба Орада подають морепродукти та свіжий улов дня. І на завершення – історія, яка повертає нас до моря, але вже в зовсім іншому сенсі. Біля узбережжя Сицилії археологи знайшли затонулий давньоримський корабель. Судно лежало на глибині близько 46 метрів. Його помітили після повідомлень від рибалок. Корабель має приблизно 21 метр завдовжки і 6 метрів завширшки. Усередині збереглися сотні контейнерів із вином та оливковою олією. Фахівці датують знахідку другим або першим століттям до нашої ери. І це справді важливе відкриття для підводної археології. Ось така мандрівка в минуле, без квитків, але з дуже цінною знахідкою.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: в Іспанії з'ясували, де цього літа можна офіційно купатися з собакою. Але не поспішайте на перший ліпший берег. На більшості пляжів для тварин діють свої правила, і штрафи там теж цілком реальні. І ще одна історія, де без нюансів не обійшлося. У Британії водолази знайшли давно втрачений військовий корабель. Тепер його ще й планують краще захистити від випадкових гостей. В Іспанії нарахували вже понад 100 пляжів, де дозволяють відпочивати з собакою. Найбільше таких місць у валенсійській спільноті, Каталонії, Андалусії та Мурсії. Є вони також у Галісії, Астурії, Кантабрії, на Балеарах і Канарах. Серед найвідоміших – Агуа Амарга в Аліканте, Калета Делс Госец у Санта-Полі, Пунта Дель Ріу в Ель-Кампельо та пляж Пінедо у Валенсії. У Каталонії радять звернути увагу на Ла Рубіна в Кастельйо-Демпурієс, Рек-дель-Молі в Лескалі та Елс-Гріелс в Лестартиті. Але є важливий нюанс – більшість іспанських пляжів улітку все ще зачинені для собак. Правила встановлюють місцеві громади, тож перед поїздкою краще все перевірити. Десь вимагають, щоб пес постійно був під контролем. Десь просять мати довідки про щеплення. А десь обмежують години, коли тварину взагалі можна приводити на пісок. Ветеринари радять іще кілька простих речей. Не йти на пляж у найспекотніші години. Брати достатньо води, шукати тінь і стежити за лапами. Бо пісок влітку нагрівається дуже швидко, а це вже не жарти. Майже водночас у Британії водолази натрапили на давно втрачений військовий корабель HMS Tiger. Судно затонуло біля острова Вайт 118 років тому, після зіткнення з крейсером HMS Berwick. Із 57 членів екіпажу вижила менше половини. Корабель вважали зниклим безвісти, аж поки знахідку не оголосила команда Project Explorer. Тепер

0: британський уряд змінює закон, щоб краще захищати такі місця. Після цього військові уламки зможуть отримувати статус охоронюваної території одразу після виявлення. Це означає, що забирати речі з таких місць без дозволу стане злочином. Водночас дайверам і далі дозволять відвідувати ці об'єкти, але з однією простою умовою – дивитися можна, чіпати – ні. Команда Project Explore каже, що витратила 5 років на архіви, щоб точно визначити місце знахідки. До речі, це ті самі дослідники, які раніше знайшли інший військовий корабель – HMS Nottingham. І наостанок історія, після якої хочеться трохи посміхнутися. В Україні знову з'являється інтерес до ретро-туризму. Яскравий приклад показали в Рівному, де єдиний ретро-тролейбус міста знову вийшов на вулиці. Його замовила для приватної поїздки компанія молодих людей зі Львова та Тернополя. Для багатьох із них це була справжня подорож у дитинство. Хтось узагалі не застав такі тролейбуси на маршрутах у своєму місті, а хтось просто давно мріяв про поїздку на такій машині часу. Організатори кажуть, що в Україні залишилося вже небагато ходових «Skoda 9 Threes», і тим цінніша кожна така мандрівка. Бо інколи для гарного настрою не треба нічого складного, достатньо старого тролейбуса, який знову поїхав своїм маршрутом.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер «Пиво Шашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Що головне в житті? Спитали якось у Шашка. Він подивився на свою панянку, на безкрає поле і відповів: «Воля, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі». Проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Ностальджі. Представлений партнером «Пиво Шашківське». З історії народжується смак. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Каталонії виноград цього року збирають так рано, що на плантації виходять ще до світанку. Спека змінила графік роботи виноробів, і тепер секатори вмикають фактично посеред ночі. І ще одна історія з поміткою «Вау». В Англії виставили на продаж корчму, який понад 6 століть, і кажуть, що там ночувала сама королева Єлизавета І. Схоже, у старих стін ще є що розповісти. У Каталонії виноград почали збирати рекордно рано через серпневу спеку. Роботу в деяких виноградниках перенесли на ніч, бо в день температура підіймалася до 35-45 градусів. На північний захід від Барселони працівники виходять у виноградники ще о 3-й ночі. Надягають ліхтарики, беруть секатори і починають збір ще до світанку. У виноробні Грамона в регіоні Ано

0: урожай цього року почали збирати ще 22 липня. Це сталося на кілька тижнів раніше, ніж зазвичай. У самій компанії кажуть, що частина працівників уже відчула сильний стрес через спеку, а декому навіть знадобилася медична допомога. Спека пришвидшила й дозрівання ягід. Тому винороби вирішили і надалі збирати врожай уночі. Кажуть, так і людям легше, і виноград доїжджає до виноробні в кращому стані. У британському Оксфордширі на продаж виставили The Shaven Crown – одну з найстаріших корчем в Англії. За будівлю просять 950 тисяч фунтів. Цей заклад, за даними рієлторів, працює ще з 1384 року. Спершу він був притулком для бідних, який заснували монахи з аббатства Бруерн. Пізніше будівля стала заїжджим двором, а тепер це готель із 8 кімнатами. У The Shaven Crown збереглося чимало старовинних деталей. Тут є шлюзова брама 14 століття, двері часів Тюдорів, бруковані підлоги, дерев'яні балки і велика зала. А ще, як кажуть, тут зупинялася королева Єлизавета І, коли це місце було мисливським будиночком. Сьогодні будівля має статус пам'ятки і виглядає так, ніби в ній легко можна знімати історичний серіал без жодних декорацій. За версією Time Out, мешканці самі назвали свої міста найкрасивішими у світі. І тут без сюрпризів не обійшлося. У десятці взагалі не знайшлося жодного італійського міста. Очолив рейтинг Кейптаун. Його мешканці дали місту вражаючі 86% у індексі краси. Далі йде Единбург із 84%, а третє місце посів Сідней. До десятки також увійшли Чикаго, Лісабон, Париж, Стокгольм, Порту, Медельїн і Рига. Списки в таких рейтингах завжди трохи грають на емоціях, але цього разу вони добре показали просту річ. Для мешканців краса міста – це не тільки архітектура, а ще й парки, вода, світло, ритм і звичка – любити своє місце. І якщо вже говорити про міста, які вміють подобатися своїм людям, то найцікавіше якраз у тому, що краса там не завжди глянцева. Вона часто живе в деталях – у зелених вулицях, старих фасадах і знайомих маршрутах, які щодня роблять місто трохи ріднішим.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Британії знову довели, що рекорди бувають дуже дивними. Там на чемпіонаті їли кропиву, і переможець ще й потрапив до книги рекордів Гіннеса. А ще поговоримо про середньовічні замки без романтики. Там, як виявилося, було зовсім не до розваг і не до пишних застіль. У Британії відбувся щорічний чемпіонат із поїдання кропиви. І цього разу місцеві жителі знову забрали головні титули. У графстві Дорсет таке змагання проводять уже з 1986 року. Суть проста. За годину треба з'їсти якнайбільше сирої кропиви. Перемогли цього року Майкл Гоббс і Люсі Дермоди. Обоє вже підтверджували свій статус торік. Люсі повторила свій результат і зберегла жіночий рекорд. А Майкл цього разу з'їв менше, ніж торік, але титул короля теж залишився за ним. До речі, світовий рекорд у цій дивній дисципліні досі належить Філіпу Торну. Організатори кажуть, що кропиву для змагань готують заздалегідь. Її ріжуть на довгі смуги, вимочують і вже потім віддають учасникам. Дозволяють і воду, і навіть міцні напої. А самі учасники кажуть, що рот трохи німіє, а руки поколює. Але, схоже, це нікого не зупиняє. Після такого чемпіонату саме час згадати про місця, де життя було куди суворішим і точно без жодних кулінарних забав. У середньовічному замку, як з'ясувалося, теж було не до розваг. Історик Арман Свіюпс розповів, що життя в таких палацах починалося дуже рано. Спершу ранкова молитва, потім господарські справи, зустрічі, робота і лише тоді сніданок. В обід – знову справи, увечері – молитви й сон. У лицарських замках розваг майже не було. Алкоголь не схвалювали, жінкам там не місце, а з медіями й музикою